0: Ben en bu yok fiktif para. Bir an. Fiktif burada Europa güzel.
1: Der Spiel geht durch das Schlüsselloch. Links und rechts. Salam alaikum. Wer grüßt sich zurück? Ob wir das Schloss aufkriegen? Ja oder nein? Das ist die Frage dieser Nacht.
2: Ei. Gibt es ein Problem? Komm sofort ein Chai, ei.
3: Ei, es ist so fein, der Chai. Oh, ist das schön, der Chai.
4: Hui.
5: Muchas gracias.
4: Muchas gracias, ¿cómo se llama?
5: Helihu.
4: خوبی تو؟
5: متشکرم خیلی خوب اینجا هست تخت جمشید
4: تخت جمشید؟
5: نه من پرسپولیس
4: اینجا خوبی؟ اینجا پولیس
5: این
4: پولیس؟ پولیس؟
5: نه
4: پرسپولیس؟
5: نه
4: اینجا؟
5: پرسپولیس
4: پولیس
5: نو
4: پولیس اینجا نو
6: How are your feelings if you land in
7: Gaza? It's good, I like it.
8: Comment est votre sentiment?
9: Ça ressemble fort à l'Afrique.
8: Vive l'Afrique!
10: It's the cigarette.
8: It's the cigarette. Oh, nice voices.
10: The number today?
8: Yeah.
11: Could you say it two times, excuse me?
10: Two times? I did say two times.
11: Well, it's just, you have such a beautiful sound, I'd like to hear it.
10: Thank you very much.
12: Fine, fuck, forget.
13: Yeah.